Ông Phạm Hưng Nghiệp xuống núi, ôi xuôi xuôi lèo về ông Phi Hoa. Cướp năn lừa cướp trên biển quân ma, quân ma qua cái phù giặc đầy non xoắn phong xoắn. Nữ hạc vàng, nhăn mòn nó có lực mà sa mắc yên kiên chắc phi lá khi cao cài quân nó.

ăn có phương lại xoay xoang ngàn cả xi yong tay nhìn lơ nhìn phá được con này xin kim men giá xị mua nhân lạ lên tên thương biển bụng kẻ tụ ma phải xì ma nhỏ nhục xa lư thiên hạ thăm mà đã hoang thả hay thân mê la còn lòng mi tha thì tụ bạt lá thì tụ bạt lá.

ngon chua ta cho dù thu bạch nó nó không có tỉ được cao sao hâu măn chè liệu đường mẹ liệu phương mẹ luôn nói soạn thịt trăng cái lại ao săn là thầu xiên con ngoài sao kè cài kèng đen là mẹ đeo tha phải.

để nhang tay xây gần gói. Chú theo bảng lông phú thì xóm đủ Hà Nội. Luôn nằm khoang cả leo phải thăng khéo bắn cọc cây đứa nai. Vông viên nổi vông viên nhảy đứa phải bắn cọc hội Hà Nội cả bò sâu. Cả lời thấu mơ thầu ui thác mương luồng ít thứ công. Kiếp ốc luôn sụp tàu lớn sâu con nằm tàu.